0: 皆さんこんにちは。7月30日木曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: 青切符切られたんだって。
0: パーランタッチ君キョって。先生、日本では最近自転車の交通違反に対する取り締まりが、はい、結構厳しくなったようですね。
1: そうですね。こう音楽を聴きながら自転車に乗ったりですとか、はい、傘を差しながら自転車に乗ったりとか、以前は正直ついしてしまっているっていう方もいたと思うんですけれども、これはこう自分にとっても歩行者にとっても危ないですからね。
0: そうですね。はい、ということで今日は自転車運転のお話をしてみようと思います。자오늘의진검다리입니다。
1: 青切符。
0: 青切符。우리가青切符、파란딱지에관한이야기를좀했었죠。파란딱지、비교죠。가벼운교통위반시발부되는범칙금고지서。이색깔이파란색、빨간색으로되어있는데요。파란색이조금가벼울때、빨간색은아까切符라고해서조금더이거형사문제도될수있는그런경우에발부되는고지서입니다。
1: 기라레르。
0: 切られる하면은딱지등을떼이다끊기다。
1: ぶら下げる。
0: 매달다。
1: 가사사시운転。
0: 가사사시운転하면은우산을쓰고자전거를운전하는것을말합니다。무심코하던자전거운전습관이이제는단속대상이될수도있는데요。새롭게강화된일본의자전거규칙을함께알아보도록하겠습니다。今日の会話よく聞いてください。
2: どゆんさ、よく自転車乗ってるけど、日本のルール複雑って感じない？
3: 今年の4月から青切符も始まって、正直まだわからないこともあるよ。
2: だよね。友達がさ、昨日青切符切られたんだって。
3: 何をやっちゃったの？
2: ハンドルに買い物袋をぶら下げて走ってたんだって。
3: ああ、それ。僕も違反項目を確認する前まではやりがちだったよ。
2: 私もながら運転とか両耳にイヤホンつけての運転がダメなのはわかるけど、
3: 傘差し運転とかね。でもまあどれも危険ですよってことなのかな。
2: そうだね。でも車道を走らなきゃいけないのは怖いんだけどな。
1: 106ページ言葉の温度。何々ガチ。
0: 명사또는동사마스가붙는꼴에ガチ라는것을접속하면은요그러한성질또는경향이있다또자주그렇게하게된다하는것을나타냅니다。뭐뭐하는경향이있음뭐뭐하기십상이다라고하는표현이ガチ입니다。
1: 昔の夏は外に出られる暑さだったのにな。
0: 예전여름은소돈이내라레르아사밖에나갈수있는정도의더위였는데말이야。
1: 最近は危険を感じる暑さで家にこもりがちになっちゃうよね。
0: こもる하면은틀어박히다。こもりがちになる하면은자주틀어박혀있게되다。자꾸틀어박히게되다이런뜻이죠。그래서요즘은危険を感じる暑さで위험을느낄정도의더위라서이엔이고모리가지니낫자우요네。집에자꾸틀어박혀있게되지。
1: 나가라나니나니。
0: 나가라나니나니。명사를뒤에붙이면은요이거는딴짓하면서뭐뭐하기즉두가지일을동시에하는것을이르는데요。나가라뭐뭐하고뒤에명사를붙입니다。
1: 아난가いつも食べ過ぎちゃうんだよね。
0: 아이참なんかいつも왠지맨날食べ過ぎちゃうんだよね。과식하게된다니까。
1: まずはながら食べをやめてみたら。
0: ながら食べ、食べ라고하는것은食べる라는동사에서파생된명사꼴이죠。그래서ながら食べ하면은요딴짓하면서먹는것。그러니까우선딴짓하면서먹는습관부터やめてみたら그만두는건어때。ながら食べ라고하는거。자그럼대화보겠습니다。
1: どゆんさ、よく自転車乗ってるけど、日本のルール複雑って感じない？
0: というのよく自転車乗ってるけど、自転車に乗ってるけど、にが先月点こりじょ。 너 자전거 자주 타는데 일본 룰이 복잡하다고 느끼지 않아? 일본 교통 규칙 좀 복잡하다고 느끼지 않아?
1: 今年の4月から青切符も始まって、正直まだわからないこともあるよ。
0: 올 4월부터 青切符も 始まって 파란 딱지도 새로 도입돼서 솔직히 まだわからないこともあるよ. 아직 잘 모르는 부분도 있어.
1: だよね。友達がさ、昨日青切符切られたんだ。

0: 108ページ今日の漢字。
1: 오늘의한자는귀이인데요이비엔후과
0: 지비카耳鳴りがひどくて耳鼻科で見てもらいました。
1: 耳鼻科、직역을하면은이비과즉귀와코인데요일반적으로이비인후과라고할때지비과라고합니다미미나리가히도크때미미나리하면은귀가울리는것즉이명이심해서지비과대미대모라이마시다이비인후과에서진료를받았어요좌지우지하다실권을쥐다라고할때는
0: 牛지르
1: 牛지르牛는소지르소귀를잡고오른쪽왼쪽으로좌지우지하다이런뜻이라고생각을하시면되는데요
0: 裏で組織を牛耳る人物がいるという噂ですよ
1: 裏で뒤에서組織を牛耳る조직을좌지우지하는인물이いるという噂ですよ있다는소문이있어요자처음들음처음듣는것
0: 初耳이동의話なんて同じ部署なのに初耳なんだけど
1: 처음듣는거미미이거는귀죠그런데처음으로듣는것을初耳이라고합니다이동의話なんて인사이동이야기같은거는同じ部署なのに같은부서인데初耳なんだけど처음듣는소식이야난그런소식을지금처음듣는다初耳이라고합니다

0: 皆さんこんにちは。7月31日金曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: いきなりハードモードだな。
0: かっちゃぎ高難度ミッションにね。先生、
1: はい、
0: コロナ禍を過ぎて働き方かなり多様になってきましたよね。
1: そうですよね。大学でもオンライン授業を導入するようになったのが、大きな変化の一つだと思います。で、今後は AI の技術がどんどん発展していくでしょうから、それをどういうふうに教育とか仕事に生かしていくかっていうのが、重要な問題になっていくんでしょうね。
0: なるほど。オンライン授業というのは昔はそれほど活発に活用はしてなかったんですけど、もう今はそれ普通に導入してますからね、あとは AI という技術をどう使いこなすかというのも、重要になっていくということですけど、じゃあ오늘의진검다리부터함께보겠습니다。
1: フリーアドレス、
0: 자율좌석제라고하는것을フリーアドレス라고합니다。
1: 定位置。
0: 定位置하면은지정장소정위치。
1: 空気を読む。
0: 空気を読む、공기를읽다라는건데요。분위기를파악하다라는뜻으로쓰입니다。
1: ハードモード。
0: ハードモード。ハードモード。난이도가높음이란뜻인데요。アルバイト첫출근을앞둔미사키는근무처가고정석이없는자율좌석제란말에정말아무데나앉아도되는건가이렇게고민에빠집니다。今日の会話よく聞いてください。
2: 採用されたバイト先のデスクがフリーアドレスらしいんだけど、本当に自由なの？
3: それは実際に行ってみないとわからないよ。会社の雰囲気にもよるだろうし。
2: 面倒くさいな。
3: 暗黙の了解で、実は定位置が決まってるっていう場合もあるんだよね。
2: 初日から空気を読まないといけないのか。いきなりハードモードだな。
3: 子供ならいざ知らず、もう大学生なんだから。はっきり聞いちゃえばいいんだよ。
2: でも、聞けそうな先輩を探すのもハードルが高いのよ。
3: 事務職のバイトって競争率高いでしょ？よくそんなコミュ力で採用されたね。
2: 失礼な。やればできる子なんだから。
1: 114ページ、言葉の温度、暗黙の了解。
0: 暗黙の了解。여기서了解이라고하는것은의미나내용등을잘이해하는것。그런뜻을나타냅니다。그래서암목노료가이하면은굳이말하지않아도집단내또는당사자끼리서로이해하거나정해져있는사항을암묵적인규칙불문율이란뜻으로쓰일때암목노료가이라고합니다。
1: うちの会社は朝一番に来たら窓を開けるっていう暗黙の了解があるよね。
0: 우리회사는朝一番に来たら아침에제일먼저오면은窓を開けるっていう暗黙の了解があるよね。창문을연다라는暗黙적인규칙이있잖아。
1: あれ本当に面倒だよね。窓多すぎ。
0: 아그거진짜귀찮아。窓多すぎ。窓が多すぎる。창문너무많아。그래서정말귀찮다하는건데、이게꼭그렇게해야된다라는건아니지만、제일먼저하면은창문을연다。이런거는暗黙の了解だ。이렇게이야기를하는거죠。
1: 何々ならいざ知らず。
0: 명사에ならいざ知らず。이렇게연결을하면은요、서로대비되는 A ならいざ知らず B。즉 A 라면그럴수있지만、예외지만 B 는용납할수없다。또는 B 는납득할수없다。이와같이요、A, B 를놓고평가할때사용을합니다。
1: 昔ならいざ知らず。令和の時代にあんなこと言う人まだいるんだね。
0: 昔ならいざ知らず、예전이라면또모를까。令和の時代に、令和してあんなこと言う人まだいるんだね。아직도저런말을하는사람이있네。
1: 本当だよね。信じられないよ。
0: 아그러게말이야정말이야믿기지가않아。 나라 이사 시라즈 모모라면 몰라도 모모라면도 그렇다 쳐도 이런 뜻을 나타냅니다. 본문 함께 보시죠.
1: 사용された 바이트 사키노 데스크가 프리 아드레스 라시인다케도 혼토니 지유나노?
0: 자, 미사키가 오빠 쇼타한테 묻습니다. 사용された 바이트 사키노 데스크가 내가 채용된 즉 나 합격한 알바자리가 프리 아드레스 라시인다케도 자율 좌석제라는데 혼토니 지유나노? 정말 다 자유롭게 앉는 거야?
1: それは実際に行ってみないとわからないよ.

0: 그건 実際に行ってみないと실제로가보지않으면알수없어. 저 실제로 가봐야 알지.
1: 会社の雰囲気にもよるだろうし。
0: 회사분위기에또따를테고,저회사분위기에따라서도다를거고.
1: めんどくさいな。
0: 아이고,귀찮아.
1: 暗黙の了解で、実は定位置が決まってるっていう場合もあるんだよね。
0: 暗黙の了解で、그분문율로사실상대위치가決まっている자리가정위치가정해져있다즉자리가정해져있는경우도있거든굳이뭐여기는내자리야이렇게말하지않더라도자리가정해져있다라는겁니다
1: 初日から空気を読まないといけないのか。
0: 첫날부터空気を読まないといけないのか、何々しないといけない、뭐뭐해야한다。즉분위기파악을해야하는구나。
1: いきなりハードモードだな。
0: いきなり갑자기ハードモード。아주고난도다。힘들다。즉갑자기고난도미션이네。
1: 子供ならいざ知らず、もう大学生なんだから、はっきり聞いちゃえばいいんだよ。
0: 子供ならいざ知らず、에라면도몰라도뭐나이각세이난다から이제대학생이니까하끼리기짧아이인다요확실하게물어보면되지
1: でも、聞けそうな先輩を探すのもハードルが高いのよ。
0: 그렇지만聞けそうな물어볼만한물어볼수있는이런뜻이죠물어볼만한센파요사가스선배를찾는것도하도루가다까이노요하도루가다까이어렵다장벽이높다고
1: 事務職のバイトって競争率高いでしょ?
0: 事務職のバイト사무직アルバイトの競争率高いでしょ경쟁률높잖아
1: よくそんなコミュ力で採用されたね。
0: 자여기서의요크요거는요선나커뮤력대그런커뮤니케이션능력으로사용されたね붙었네채용됐네인데욕구라는게요이건역설적인표현입니다잘도붙었네그러니까어떻게붙었지하는느낌이잖아요욕구선나것도가이해를네잘도그런소리를할수있구나와같이요그래서욕구선나커뮤력대사용されたね그런커뮤니케이션능력으로잘도붙었네
1: 失礼な。やればできる子なんだから。
0: 失礼な。이거는너무하다라는뜻으로,아,너무하네.やればできる子なんだから하면잘할수있는사람이라니까.너무나를그렇게말하지말아라.하는겁니다.자,프리아도레스라고하는것은정해진좌석이없고자율좌석제죠.편한곳에앉아서일을할수있는것을말합니다.では意味を考えながらもう一度よく聞いてください。
2: 採用されたバイト先のデスクがフリーアドレスらしいんだけど、本当に自由なの？
3: それは実際に行ってみないとわからないよ。会社の雰囲気にもよるだろうし。
2: 面倒くさいな。
3: 暗黙の了解で、実は定位置が決まってるっていう場合もあるんだよね。
2: 初日から空気を読まないといけないのか。いきなりハードモードだな。
3: 子供ならいざ知らず、もう大学生なんだから、はっきり聞いちゃえばいいんだよ。
2: でも、聞けそうな先輩を探すのもハードルが高いのよ。
3: 事務職のバイトって競争率高いでしょ?よくそんなコミュ力で採用されたね。
2: 失礼な。やればできる子なんだから。
1: 115페이지 口に馴染ませる.
0: 자, 오늘의 문형 입에 익히기는 나니나니 나라 이사 시라즈.
1: 冗談なら 이사 시라즈 本気でそんなこと言えるかな?
0: 冗談 농담. 冗談なら 이사 시라즈 농담이라면 또 몰라도 本気でそんなこと言えるかな? 진심으로 그런 말을 할 수 있을까?
1: 1回なら 이사 시라즈何度も同じミスを繰り返すのは問題だと思うよ。
0: 一回ならいざ知らず、한번이라면몰라도、何度も同じミスを繰り返す、繰り返す、반복하다。が、몇번이라같은실수를반복하는거는問題だと思うよ。문제라고생각해。
1: 若い頃ならいざ

0: ざ知らず40過ぎると徹夜なんて無理ですよ。
1: 徹夜、밤샘을말하죠。그래서若い頃ならいざ知らず、젊었을때라면또모를까。40過ぎると徹夜なんて無理ですよ。마흔이넘으면밤샘같은거는무리예요。A ならいざ知らず B 하면은서로대비되는 A와 B를 놓고 평가하는 거죠。자이어서문장완성하기애라면몰라도이제대학생이니까확실하게물어보면되지애라면몰라도애아이
0: 고도모고도모나라이자시라즈고도모나라이자시라즈뭐대학생난다からはっきり聞いちゃえばいいんだよ
1: 초보자라면몰라도프로가그런실수를할까초보자또는비전문가
0: 시로토
1: 시로토라고합니다
0: 素人ならいざ知らず。素人ならいざ知らず、プロがそんなミスをするかな。
1: 素人ならいざ知らず、プロがそんなミスをするかな。素人은비전문가。그다음에초보자라는뜻으로쓰입니다。학생이라면몰라도사회인으로서그태도는좀그렇지않아학생
0: 学生。学生ならいざ知らず。学生ならいざ知らず、社会人としてその態度はどうかな？
1: 学生ならいざ知らず、社会人としてその態度はどうかな？何々はどうかな？하면은、그건좀어떤가？그거는좀안되겠지？좀그렇지않아？라는뜻을나타내기도합니다。

0: 暮らしの中の日本、フリーアドレス。フリーアドレスとは、図書館の閲覧室のように、社員が固定席を持たず、自由に席を選んで働くスタイルのことです。必要な書類などは共有スペースに保管し、ノートパソコンや無線 LAN などを活用しながら仕事をします。近年は、新型コロナウイルスの影響で働き方が大きく変わり、在宅勤務やハイブリッドワークを導入する企業が増えました。そのため、オフィス空間を効率よく使い、社員同士の交流を促す目的で、フリーアドレスを採用する企業が増えています。
1: フリーアドレス、
2: 자율좌석제。
1: フリーアドレスとは、図書館の閲覧室のように、社員が固定席を持たず、
2: フリーアドレス、자율좌석제란도서관의閲覧室のように열람실처럼社員が固定席を持たず직원이고정된좌석없이고정석을갖지않고

0: 違うからです。言っちゃう。
1: 自由に席を選んで働くスタイルのことです。
0: 자유롭게자리를選んで선택해근무하는방식을말합니다。
1: 必要な書類などは共有スペースに保管し、ノートパソコンや無線 LAN などを活用しながら仕事をします。
0: 필요한서류등은共有スペースに保管する。공용공간에보관하고노트파소콘이나무선 LAN 등을활용する。노트북이라든가무선 LAN 등을활용하여일합니다。
1: 近年は新型コロナウイルスの影響で働き方が大きく変わり、
0: 최근에는신型코로나ウイルス、이거는코로나19를말하죠。코로나19의영향으로働き方が大きく変わり、근무방식이크게변화하면서、
1: 在宅勤務やハイブリッドワークを導入する企業が増えました。
0: 자하이브리드워크이거는하이브리드워크즉재택근무와사무실근무를병행하는것을하이브리드워크하이브리드워크라고합니다。자이타크근무야재택근무나하이브리드워크도뉴스르하이브리드근무를도입하는기업이후에마시다늘어났습니다。
1: そのためオフィス空間を効率よく使い社員同士の交流を促す目的で、
0: 이에따라서사무실공간을効率よく使い효율적으로사용하고社員同士の交流を促す。交流を促す라고하면은요促すが촉진하다라는뜻으로사원들간의교류를늘리다촉진시킬목적으로이렇게직역이됩니다。조금다듬으면사원들간의소통을늘리기위한목적으로
1: フリーアドレスを採用する企業が増えています。
0: 자율좌석제를채택하는기업이増えています。증가하고있습니다。ということですけど先生、実はですね、はい、フリーアドレスといっても、なんとなくいつも自分が座るような同じ席に座ってしまうということなんですよ。ですから、果たして本当に社員同士の交流を促す目的、これが果たされているかどうかは分からないということですね。はい、皆さん大変お疲れ様でした。暑い日が続いておりますので、お体にはお気をつけください。
1: それではまた元気に来月お目にかかります。

0: 日中にスマホ使いますか？
1: そうですね、一人でご飯を食べる時には、はい、結構スマホ見ながら食事って結構あるんですけれども、
0: はい、
1: 家族で食べる時にはできるだけ見ないようにして、食卓に、小さな箱みたいのが置いてある

0: 私はですね、一人で食事をする時もスマホは見ないんですよ。
1: うん、
0: その代わりテレビ見ますけどね。テレビは見ていますけどね。じゃあ、오늘의이야기입니다。우선토요진검다리부터함께오시죠。
1: 注意書き。
0: 注意文、안내문との注意사항。
1: ゴミの分別方法についての注意書きを確認してください。
0: 우리는쓰레기분리배출이라고하잖아요。분리수거라든가일본에서는ゴミの分別이렇게얘기를합니다。그래서ゴミの分別方法について쓰레기분리배출방법에관한注意書きを確認してください。안내문을확인해주세요。
1: 決め手となる。
0: 決め手となる하면은결정적인계기또는근거가되다。
1: 妻の一言が転職を決意する決め手となりました。
0: 아내의一言한마디가転職を決意する転職이직이직을결심하는決め手となりました。결정적인계기가되었습니다。
1: 物議を醸す。
0: 物議を醸す。醸すらご하는거는요。빚다、만들어내다、자아내다、이런뜻을나타냅니다。그래서이거는、무리를일으키다、논란을불러일으키다、라는뜻입니다。
1: 差別的発言で、世界的に物議を醸しています。
0: 差別的発言、차별적인발언으로、世界的に、세계적으로、物議を醸しています。무리를불러일으키고있습니다。物議を醸す、좀어려운표현이긴하지만、그래도ニュース라든가뭐이럴때자주나오니까기억해주시기바랍니다。자、그럼오늘의토픽、함께보시죠。
1: 埼玉にある人気ラーメン店に貼られた食事中のスマホ禁止注意書きが話題になっています。
0: 埼玉にある埼玉へ있는어느한人気ラーメン店、人気ラーメン집에貼られる貼る붙다貼られた붙어져있는직역을하면그렇게되지만그냥붙은食事中の스마호禁止식사중스마트폰사용금지주의가기가안내문이화제를모으고있습니다
1: さらに守れない方は迷惑なのでお帰りください。
0: 자여기에더해서여기에다가守れない方지키지않는분직역을하면은마모레나이지킬수없는분이렇게되겠죠지킬수없는분은지키지않는분은매이와꾸나노데다른손님께폐가되니오가이리くださいい퇴점해주십시오그러니까나가달라이렇게적혀있는겁니다
1: 返金はしませんと書かれており賛否両論を呼んでいます。
0: 返金이거는환불입니다。환불은해드리지않습니다라는내용까지書かれて、より적혀있어서、즉담겨있어서、賛否両論、찬반양론이일고있습니다。손님보고가게에서나가라는거잖아요。또환불도안해주겠다는겁니다。
1: この店では伸びやすい細麺を使用しているため、
0: 이가게에서는노비야스이호소멘노비르라고하는건요늘어나다라는건데요거기서부터뭐국수같은것이퍼지다불다이런뜻을나타냅니다그러니까여기이가게에서는쉽게퍼지는호소멘가는면을사용하기때문에
1: お客さんに最も美味しい状態で味わってもらいたいという思いから
0: 손님들이最も美味しい状態가장맛있는상태로味わってもらいたい먹었으면하는바램그러니까먹길바라는마음에서
1: 当初は食事中のスマホはご遠慮くださいと書いておきました。
0: 처음에는食事中のスマホはご遠慮ください식사중스마트폰사용은고행력다사이삼가주시기바랍니다사실조금완곡해요아까는스마호킨시금지이런표현을썼잖아요그러니까고행력다사이삼가주시기바랍니다라고써붙여두었습니다
1: しかし調味料の上にスマートフォンを置かれたことがあり
0: 그러나조미료の上、조미료위에、즉조미료통있잖아요。그위에스마트폰을置かれたことがあり、올려놓는일이있었는데、자올려놓다、置くじゃないよ。근데置かれた하면은내입장에서봤을때는그런일을당했다하는느낌으로쓴겁니다。
1: それが食事中のスマホ禁止に踏み切る決め手となったそうです。
0: 그일이식사중스마호禁止스마트폰사용금지

0: 사용을 금지하기로 후미키루, 후미키루 단행하다 또는 결단을 내리다란 뜻인데 결심하게 된 김에 때도 났다 소우데스. 결정적인 계기가 되었다고 합니다.
1: このような問題はこの店に限ったことではなく、ここ数年 SNS を中心にスマートフォンで動画を見たり
0: 자, 이러한 문제는 この店に限ったことではない이 가게만의 일이 아닙니다. 나니나니니 가게를 뭐뭐에 한한다. 오로지 그것뿐이다 라는 거잖아요. 그러니까 이 가게만의 일이 아니라 아닙니다. 고고스낸 고고 니산니치 하면은 최근 몇 년 동안 최근 니산니치 하면 최근 뭐 2-3일 사이 동안 이렇게 얘기를 하는 거죠. 최근 몇 년간 SNS를 중심으로 스마트폰으로 노가오 미다리 동영상을 보거나
1: 이어폰데 음악을 聞きながら 식사를 する 나가라구이の是非が何度も話題となり
0: 是非라고 하는 거는요 시비 즉 옳고 그름 잘잘못 이런 뜻도 있고 是非 나니나니 してください라고 하면은요 부디 꼭 이렇게 부탁을 할 때도 쓰죠. 자 이어폰으로 음악을 들으면서 식사를 하는 나가라구이 쿠 하면은 먹 라는 뜻의 조금 거친 표현입니다. 근데 나가라구이라고 해서 이거는 딴짓을 하면서 먹는 것을 말하죠. 나가라구이노 즉 딴짓하며 먹기를 둘러싼 제히 찬반 논쟁 즉 옳고 그름을 따지는 거죠. 그러니까 찬반 논쟁이 난도모 와다이토 나리 여러 차례 화제가 되었고
1: その都度 物議を 醸しています.
0: その都度 그때마다 그럴 때마다 무스기요 카모시테이마스 논란이 일고 있습니다. 논란이 일었습니다. 이렇게 일었습니다. 과거 표현으로 할 수도 있고요. 일고 있습니다. 현재 진행형으로 해석을 하셔도 별 문제는 없을 것 같습니다. 선생님, 食事中の 스마트 禁止 いかがですか?
1: そうですね。でもなんかこういう職人気質というか、なんかこういうお店って結構前からスマホじゃなくても、なんか会話禁止とか、そういうところも昔あったので、
0: でもなんかそういうのを見るとなんかよほど美味しいんだろうなって思っちゃいますよね。どのくらい美味しければこんなことが言えるのかってね。そうですか。まあ客お客という立場からすると店からお店から追い出される、また返金なしですから、いやさすがにこれちょっと厳しいなと思う人もいるとは思いますけど、まあ本当に
2: 最も美味しい状態で味わってもらいたいっていう、そういう理由であったら、これもまあこれで。まあ、理解できるところはありますけどね。ないこともないっていうことですよね。はい、ということで皆さん意味を考えながらよく聞いてください。埼玉にある人気ラーメン店に貼られた食事中のスマホ禁止注意書きが話題になっています。さらに、守れない方は迷惑なので、お帰りください。返金はしません。 と書かれており、賛否両論を読んでいます。この店では伸びやすい細麺を使用しているため、お客さんに最も美味しい状態で味わってもらいたいという思いから、当初は食事中のスマホはご遠慮くださいと書いておきました。しかし、調味料の上にスマートフォンを置かれたことがあり、それが食事中のスマホ禁止に踏み切る 決め手となったそうです。このような問題はこの店に限ったことではなく、ここ数年 SNS を中心にスマートフォンで動画を見たり、イヤホンで音楽を聴きながら食事をするながら食いの是非が何度も話題となり、その都度物議を醸しています。
1: 10페이지 도요의 야리토리
0: 오늘의 대화입니다.
1: 식事中に 스마트폰을 見たって 이유で 店から 追い出されるのは ちょっとひどくない?
0: 追い出す 쫓아내다 追い出される 쫓겨나다 식사 중에 스마트폰을 봤다는 이유로 店から 追い出されるのは ちょっとひどくない? 가게에서 쫓겨나는 건 좀 너무하지 않나?
1: 返金もしてくれないし
0: 返金, 이거 환불이었죠? 환불도 안 해주고
1: ちょっと厳しい気もするけど それがお店のルールなら守らないと
0: 守らないと 뒤에는 이케나이가 붙어서 뭐뭐 해야 한다 라는 표현이 됩니다. 그러니까

0: 것은요, 시간뿐 아니라 어떤 시각 또는 기준, 한도, 어떤 장소 등을 지나가다, 넘다란 뜻으로 기준점을 지났다 이런 어감이 있습니다. 예를 들어서
1: 卒業して 가래코레 뭐 1년 経つんだね.
0: 졸업한 지 어느덧 벌써 1년 経つんだね. 1년이 지났네, 경과했네 란 뜻이고요.
1: 뭐 7시 過ぎてるよ.
0: 벌써 7시 넘었어. 7시가 지났다 이런 뜻으로 쓰이는 겁니다. はい、それでは食事中のスマホ禁止のお話、もう一度よく聞いてください。
2: 埼玉にある人気ラーメン店に貼られた食事中のスマホ禁止注意書きが話題になっています。さらに、守れない方は迷惑なのでお帰りください。返金はしませんと書かれており、賛否両論を呼んでいます。この店では伸びやすい細麺を使用しているため、お客さんに最も美味しい状態で味わってもらいたいという思いから、当初は食事中のスマホはご遠慮くださいと書いておきました。しかし、調味料の上にスマートフォンを置かれたことがあり、それが食事中のスマホ禁止に踏み切る決め手となったそうです。このような問題はこの店に限ったことではなく、ここ数年 SNS を中心にスマートフォンで動画を見たり、イヤフォンで音楽を聴きながら食事をするながら食いの是非が何度も話題となり、その都度物議を醸しています。
0: はい、皆さん大変お疲れ様でした。
1: それでは良い週末をお過ごしください。

0: 先輩、今月の活動内容は何ですか？
1: グループを作って本を一冊選んで各自読みます。
0: みんな同じ本を読むんですか？
1: はい、そうです。次回の集まりで感想を話してお互いの考えを共有しましょう。
0: わかりました。
1: 感想は人それぞれですから面白いですよ。
2: 여러분잘들어보셨나요？문예동아리방에서왕린이야마사키에게질문하고있어요。
3: 先輩、今月の活動内容は何ですか？
2: 先輩、선배님、今月の活動内容は이번달활동내용은何ですか？뭐예요？다시한번들어보죠。
3: 先輩、今月の活動内容は何ですか？
2: 이어서보면요。
3: グループを作って本を一冊選んで各自読みます。
2: グループを作って、グループを지어서作る、루로끝났습니다。이경우에는조금편이일어나죠。그래서作って、本を一冊選んで、책을한권고르고、選ぶ、고르다、부로끝났어요。이경우에는발음편이일어나야죠。그래서選んで、각지、각자、読みます、읽어요。다시한번들어보죠。
3: グループを作って、本を一冊選んで、각지、読みます。
2: 이어서보면요。
3: みんな、同じ本を読むんですか？
2: みんな、모두、同じ本を、같은책을이라는표현인데요。여러분、同じ는요、뒤에명사를수식할때、그냥、同じ、요형태로연결합니다。読むんですか？읽는건가요？読みますか？라고하면、읽습니까？사실을묻는건데요。読むんですか？응이들어가서설명을요구하고있어요。다시한번들어보죠。
3: みんな同じ本を読むんですか？
2: 이어서보면요。
3: はい、そうです。次回の集まりで感想を話してお互いの考えを共有しましょう。
2: はい、そうです。네、맞아요。次回の集まりで다음모임에서感想を話して감상을이야기하고하나스이야기하다1그룹동사인데요스로끝난경우에는접속조사태에연결할때동사마스형에연결하면됩니다그래서하나시대오타가이노강가에요서로의생각을교유시마쇼공유해요다시한번들어보죠
3: はいそうです次回の集まりで感想を話してお互いの考えを共有しましょう。
2: 이어서보면요。
3: わかりました。
2: わかりました。알겠어요。다시한번들어보죠。
3: わかりました。
2: 이어서보면요。
3: 感想は人それぞれですから面白いですよ。
2: 感想は감상은人それぞれですから人それぞれで사람마다제각각이에요문이끝난형태뒤에가라연결해서이유원인나타내고있고요오모시로이ですよ흥미로워요야마사키의의견을강조해서요라고하는종조사로나타내고있네요다시한번들어보죠
3: 감성은人それぞれですから面白いですよ
2: 그럼대화내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요
0: 先輩今月の活動内容は何ですか？
1: グループを作って本を一冊選んで各自読みます。
0: みんな同じ本を読むんですか？
1: はい、そうです。次回の集まりで感想を話してお互いの考えを共有しましょう。
0: わかりました。
1: 感想は人それぞれですから面白いですよ。
2: 지금들은이대화문세번이상반복해서듣고따라해보세요말하기실력이금방좋아질거예요 EBS 오디오악당생생대화문초급일본어에서이대화문만따로들으실수있습니다가타카나조각모음필수외래어를익혀볼게요

0: ジャケット、ジャケット、
1: ジャケット、ジャケシグよ。
0: コート、コート、
1: コート、コート입니다。
0: スーツ、スーツ、
1: スーツ、シュート인데요。혹시발음팁있을까요？
0: はい、ジャケットラゴ할때제가아니라자로발음하고끝에소리는토가됩니다。コートはスーツ는자음에주의해주세요。
1: 랜덤박스짓이담아야각이야의비밀일본의대표적여름축제인불꽃축제는단순한오락행사가아닙니다지역주민들이함께즐기는축제인동시에장인들이기술과창의성을겨루는무대이기도한데요선생님일본에는3대불꽃축제가있잖아요
0: はい秋田県の大曲全国불꽃경기대회、茨城県の土浦全国불꽃경기대회、그리고新潟県の長岡축제、대불꽃축제가있습니다。3대축제외에도東京의隅田川불꽃축제는일본에서가장널리알려진도시형불꽃축제중에하나입니다。
1: 그렇군요。그런데선생님불꽃축제에가면축제현장에서불꽃이터질때마다관객들이외치는구호도있잖아요
0: はい담아야각이야라는구호를외치는데요이구호는에도시대가장이름을떨쳤던불꽃장인가문의이름으로두가문이경쟁하면서불꽃을쏘아올렸을때멋진불꽃을만든장인의이름을외치며응원하던문화입니다
1: 저도불꽃축제에가서담아야각이야이렇게외치고싶어요오늘준비한내용은여기까지입니다초급일본홈페이지에일본어질문남겨주신분들중추첨을통해 YBM 에서취업및승진을위한 JPT 일본어능력시험응시권을드리고있으니질문많이남겨주시고요오늘도수고많으셨습니다
0: EBS 오디오 학당에서복습많이해주세요8月も頑張りましょう